İmam Batır Tımazak. Sebicna Mikülöv. Skriven samot sebe. Tahle i posvod. Ne znam kako.